du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, det var Bruce Haynes med det här med In the Blood. Och för det var det Bruce Haynes med sangen When Jesus Came to Town. Och för eventuellt nylyttare, det är Country Gospel-teamen uke 32 där du hör på Per Gosen I studio. Och programmet har jag valt att kalla Outlaw Country Special. Johan Sigvardsson kommer nå. Från Småland till Tennessee heter hans CD. Country Gospel och Elvis låter på den. Johan Sigvardsson kommer med Storms Never Last.

Här hörte dere artisten Johan Sigvardsson fra Sverige. Från Småland till Tennessee heter han CD, och Johan Sigvardsson framförde Storms Never Last. Willie Nelson, nästa artist, On Cloudy Day. Varsågod, Willie Nelson.

0: Det var Hot Nanny Singers med en sång en gång för länge sen ifrån 1967.
1: Ja, det är länge sen.
0: Det är några år sedan det, Jan Einar.
1: Ja.
0: Men jag husker melodin utroligt gott.
1: Jag vet också att det är ju en annan melodi som säkert är lite mer original än den och det är ju Green Green Grass of Home. Tom Jones.
0: Det är det, vet du.
1: Ja, ja. Men vi ska over til en annen melodi som også är från länge sen.
0: Från länge sen, ja, ända länge sen då.
1: Ja, den är ända länge sen för den är från 1960.
0: Ja.
1: Det är Eddie Cochran med melodin Three Steps to Heaven.
0: Den är också väldigt fin då.
1: Oh, ja.

Ja, här blev det mycket tankar tillbaka i tid 1985 med Picasso. Aristocats är ett välkänt norsk country- och popband som startat upp vid ingången av 1970-talet. Musikerna är i all huvudsak från Sotra-området väst för Bergen. Denna gruppen är en av de mest professionella idag, i vart fall i vårt land. I 2006 kom detta programmets låt ut. Från CD:n Aristocats nummer 2 så ska du få höra en glimrande inspelning.

Det var Hitra, Fröje och Fjällvärja med Håvards från Hitra. Vi ska till Nyköping i Sverige i nästa nummer. Mats Bergmans blev tidigt ansett till att ta över tron som Sveriges och Nordens största dansband då vikingarna gav sig. Men det har inte helt slått till, men att Mats Bergmans är ett glimrande dansband ska du få höra i den låten som nå ligger klar med Jonas Neslund som vokalist, Rosen som du gav mig.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.